0: علم ملک
1: سب سکھیوں کا پیا پیارا سب میں ہے اور سب سنیارا
0: اور فلم تھپڑ
2: ایک ٹکڑا دھوت کا اندر اندر ممسا ہے
0: جانے مانے شاعر شکیل آزمی سے باتیں کی ہیں ممتا سنگھ نے. یہ ہے اس کاریکرم کا دوسرا بھاگ.
2: اے بے خبر
3: دوستو نمسکار, ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کی اور سے آج شاعری کی دنیا, گیتکاری کی دنیا اور ادب کیا ہے ان کا ہم استقبال کر رہے ہیں. وہ شاعر ہیں, گیتکار ہیں شکیل آزمی صاحب. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمیں بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. گھٹائیں اٹھتی ہیں, برسات ہونے لگتی ہے جب آنکھ بھر کے فلک کو کسان دیکھتا ہے. یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا, یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا, یہی وہ شہر جو میری زباں دیکھتا ہے. شکیل آزمی صاحب, وویت بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہم بہت بہت سواگت کر رہے ہیں. نمسکار.
4: نمسکار, بہت شکریہ ممتا جی, اور بہت شکریہ وویت بھارتی.
3: ان آپ کے ہی چند الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کا سواگت کیا, تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو انوبھو سنہا جی دیر سے ملے لیکن ملے تو درست ملے.
4: ہاں,
3: بہت ساری فلموں کی آمد ہوئی آپ کی فلمی دنیا میں, آرٹیکل 15, بھیڑ, اور ان سب میں گانے لکھے, تھپڑ کے سارے گانے آپ نے لکھے,
4: ملک کے سارے گانے.
3: تو ملک کے, تو میں چاہتی ہوں کہ ملک فلم کا گانا, پھر آرٹیکل 15 کا کرم وار آپ بتائیں اور رچنا پرکریا بتائیں.
4: ملک کا گانا آپ وہ سنائیں, پیا سمائے.
3: جی,
4: بہت اچھا گانا ہے,
3: بہت پسندیدہ قبالی. قبالی ہے,
4: یس یس,
3: قبالی کے شکل میں ہے یہ گانا. اور ہم آپ کو بتائیں کہ وویت بھارتی
4: اس میں ہمارا پورا ہندوستان ہے اس گانے.
3: جی بالکل, پوری فلم بڑی بہترین ہے. اس میں انوبھو سنہا جی کو بدھائی جاتی ہے سب کی اور سے, وویت بھارتی پریوار کی اور سے.
4: میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک فلم ہے,
3: جی,
4: یا آرٹیکل 15 ہے, یہ ایسی فلم ہے جو ہمارے ہندی سنیما میں جو ایسی فلمیں بنی ہیں جو یاد کی جائیں گی.
3: بالکل, جن کا ذکر کیا جائے,
4: ذکر کیا جائے,
3: درج ہوتی ہیں آج کے سمے.
4: ہاں, وہ ایسی فلموں میں یہ فلمیں ہمیشہ زندہ رہیں گی, جیسے تھپڑ ہے, ملک ہے, آرٹیکل 15 ہے.
3: بالکل,
4: اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان فلموں کا حصہ ہوں.
3: شکیل صاحب, یہ ملک فلم کی بے حد مقبول قوالی, اور وویت بھارتی سے ایک پروگرام ہوتا ہے صبح چترلوک, پہلے یہ بھارت کی گونج کے نام سے پرسارت ہوتا تھا, اس میں اکثر ہم وویت بھارتی سے پرسارت کیا کرتے تھے, اور اس میں آپ کا نام لیتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا کہ شکیل آزمی ایسے شاعر گیتکار ہیں جنہیں ہم نجی طور پر بھی جانتے ہیں. تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ بات انوبھو سنہا جی کی چلی ہے, تو آرٹیکل 15, بھیڑ, کئی فلمیں ہیں آپ کے کھاتے میں, تو کرم وار ان کا ذکر کریں, رچنا پرکریا بتائیں ان گانوں کا. آرٹیکل 15, انتظاری, جسے آیوشمان کھرانا نے گایا بھی ہے.
4: جی ہاں جی, انتظاری سنوا سکتے ہیں آپ.
3: جی
4: بالکل.
3: تو
4: آرٹیکل 15 سے,
3: تو کیسے وہ گانا بنا, وہ بننے کی کیا کہانی؟
4: اس گانے کی کہانی یہ ہے کہ
3: کوئی دلچسپ بات ہو.
4: ہاں, دلچسپ بات ہے. انوبھو سنہا صاحب نے مجھے یہ کہا, کہنے لگے یار سچویشن میں نہیں بتا رہا ہوں, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گلزار صاحب کا وہ ایک گیت تھا, میرا کچھ سامان تمہارے پاس
3: پڑا ہے, اجازت فلم
4: لوٹا دو. ہاں, تو اس کا الٹا گانا چاہیے مجھے.
3: ارے کیا بات ہے,
4: الٹا مطلب کہ
3: سامان دینا ہے.
4: ہاں, وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے لوٹا دو, اور مجھے ایسا چاہیے کہ لے جاؤ. ہاں ٹھیک ہے,
3: سنچے کرنا ہے یہاں پر.
4: تو اس میں جو گانا ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ محبت میں جو دو لوگوں کے آپسی جو مومنٹس ہوتے ہیں, ہے نا, ہنسی ہے, غم ہے, رونا ہے, مسکرانا ہے, ہے نا, ساتھ میں کچھ کہیں کھا رہے ہیں, کہیں چائے پی رہے ہیں, کہیں آئس کریم کھا رہے ہیں, اور کہیں کچن میں تھوڑا جھگڑ لیے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی مومنٹس ہو سکتے ہیں, تو اب ہم بچھڑ گئے ہیں اور میں اس کو اکیلا جی رہا ہوں.
3: اچھا کیا بات ہے, یہ سارا کچھ ایک گانے میں آنا.
4: ہاں, تم تو بچھڑ گئے ہو اور خوش ہو, لیکن میں وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہوں. وہ ساجھا جو